0: Μπάζο.
1: Νταβούι ή Δαΐ. Y Magina Radio.
2: La millor música. Percentil.